0: good. Jesus is Lord. Jesus is here. This is Heaven FM.
1: Heaven 90.1 FM.
2: Na wo waba asase so se wo de nipa bi beba no ase wo no akọ. Jena sam ne ho ye. Kwada na wo bọ no ho ka wo bre ye wa wo. Ei ma wo wa wo o de me wo oba. Ei ma wo ma. Na wo se no. Ansa no akọ. Eti wo one be ifo. Pa na ye. Wo de mo anka sam ncheke. So biti boni mwa wu chen bayi fuwa bayi ye kete bayi ye afi okumu ni pase ufiye ho so biye bayi fuwa afi okumu ni pase ufiye ho ebiye mfiye numina bakubi no odi ya chuchu nese amen
1: ba u aye heaven FM heaven o
2: Nipa be flu wo kwajo sa yase ye wo se o mu nyina no akọ Ezo se friboni ho ene friboni ho na ye papa no wasefo entena se da wasefo enya nsira da Munyini masifu wa hono. Ubae homa meni yebi ya ni unanana mhebile wa mbreye. So ubae naka. Wamuye papa ni fiyo haya from. Kwe ninyi. Iti usu di umebe gumu sana waje wa wako. Unimbo ni fache. Mili wakami ya mbe. Kwa ubi. Sewo. Na ye papa. Bonne ho na wan se wasefo se se wo tie wo pese ka obabi ye ye no hwe wo wadwene nyina no na me ba wi esuku no nya adwuma nye ana wo hwe me wo wase wo mo wan ka se wase nkoda e be de na akwane kra nya adwuma ye kra na se wan ko bo kro no adwuma mu ho a onye sika na akra na wasan ye kromfo e adwuma mu ho nto ma nyina ye akromfo na ye tetete ho When was say won Obia peso owo ne ba hwe no e die na odija na won fa yo suku enye suku Honhom ne ye wade a wo ye ma wo ma etena ho da Ani say wo ube suru bone ube twon ho afiri bone ho no aye papa Anya sa o ma ne betumi akon school bi e wasase so Wamu hon to won da asma mekan meboa mon kanchem sa woboa bebre akosu omo bre enyo no o ne ma me ne papa ne zina to condemn cells enye ni fear by for na de to prison ma me no awofo no na de o magu womo de ma na gu prison na ne omo ma na ebre it is all to press a fear se a wo de ye boni ye kan so so fo se no de nya hwe anyu nya me be jina so abu aten na wo batan be na ko be so ne ban so fi ase wo be ye wa ye boni po na ko kata kata so wo de mo na mo so mo man nsa de om ko gu afi ase oba wasefo na mo ha won ti aso na mo ko no ma anti nyame asemase ye dia ene ye munuye munuye eh misisi yes prophet kwati ye program e kon ma kopa yarasa osisi oba ne dia kwa dia jaye

osuro no mo ma ne huhu urade huhu nti mentimi nye me urade huhu nti me no boni bi eni asase so metimi me ntimi nye mi suro papa nye se me nyine ye ne baaye mi so nyina ne wo memu mi so nyina me ne se me ye boni bi urade be ku mi sa cha mo ne nyina na mi suro urade ne wo me chinum se obi ye boni urade ku no ma dwene nyina no no sanko ku mu kra nka ye Ezi na moya boni a on fimu no. Musa oya boni a na ote ho. Na onyini na ote na oya ne boni na ote hwe. Onku oku a onya biebere be mfa ma wasefo. Ano pai. Urade ne wakasa. Wa kirewo. Wa Musa wo de. Sese wa be pa yansa. Aka wasefo. Yenya japadie papa mfa ma wong. Ana munya japadie papa ma wong. A japadie papa ne die. Tsene ne. Tsene. Ubiye ni honuma. Obeye biribi bone asase so a nyame be spare wase for on fan spare one da so ya nice anopai urade ne wakasa won kwa na aka ade na wode ye oni andofo ntietie die nipa bi ka ebu nyame nkofo animtia ka nyame ho efi poto gu nyame so gu na animaso oman mu mebi ka osoro ni asase abodi enyina bi aka won animguase egu asofo nyina abodi ne nyina asofa ebi aka won mu nyina se no oba die ono ono na wiase nyina ye ne dia na oman ne mu gu na animaso sa go the moment I oba take nyame nipa no aka urade kachire urade ne na minim minye biem na odi amame ma humi mo bompae

0: Mede the Prophet Francis Quartin. Nya bretie me na o shebre besesa. Amen.
1: Amen. Yeda Awurade ase nanso nyame asiesie ama me no mie no na ebetie nasem honhon mu nyini ade ama onipa ye ka se weye wanyini wo honhon mu e ye onyankopon asem na onyankopon asem no ye wo mu miensa so chiche mu a meme famu no ye wo mu miensa ye wo de atwi nipa firi bonim ane ye wo de emani panhyira ane ye wo de emani panyini e wo honhon amen it is ansam no se obi ni nyame benante a anase e kase obi o nyankopon di fo a se woba ne de ne se obetwi ni pani firi wo bonim na afi wa kire omo nyame adwen ne nakwan obi hu nyame adwen ne nakwan a ane wo nyini akwan se wa wa kwada se wa ma na duane pa o nyini me ka si esisa no banchi apresie ne duane basa ne ri sa mi nyini nyina na me ka fom ane nkwada no ye wo omo a Obana wedi beye 12 years no. Ne mpabu wati se gota. Ne nai. Odi sifo mwa ase gota ne daho. Ade ntila uonye edu ya nepaye de yi. Iti. So wati ya siye. Sana. Uni nyamina masana etie. Ene mkwadano ne mami tie tia. Ne papa tie tia. Nwa yise gula yi. Ade ntila ne mami ye tie tia. Ne papa ye tie tia. Banchia pesi a wawiye gunu mo de ti hono Hallelujah
2: Amen
1: Ana wonwe banchia pesi da
2: wi bi pa
1: Shibo die sane kontomre Kosu anu at kontomre gubo aye hanso na bodi da hono obukọ na we bere ni wanyini Bo nsam kasi ama urade Enti eneno yebetio nyankopan se mameno mompa ye da wase osuru ni asase wura wuna bodie nyina ye wodia wuni obi nche wachi ni wanim obi ntimi nka se woka ho na obo wiase besine obi ntimi nka se wosore hata we ne dia ni nyina wo se ye wodia eye no kure odin mu ne yesia And this sunny winning when you move. Never you are one, the end of one century near what can one seminole. Net you may, my may you, it will Jesus Christ, dear more. Amen.
2: Amen.
1: Hallelujah.
2: Amen.
1: And now, my bachelor, the entire. You only pay for what you pay 30 years. Why you may pay a hold over 40. And she a juma why now a bro nymphia no so. Or shall say a juma so no and fear do you know. Or the infier do I am a juma a do ya 920 work without pay. Maybe chess idea no. Nasa home homono. Or a dear from so bonashi won't watch your wati.
2: Yes.
3: Or some cassier.
1: Yes, you say, Sir Highness, sir, sumwa, a sumuni jani,
2: sir.
1: And he abribia, Miss Originasa, make Casano. Satan, ni Lucifer, or monumenting in our form.
2: Amen.
1: Sans a man, some are mecano, and yenny part of a defer quine so. Name him and Namon Kunku Yichiremu. Na mamu jidie no enyine ni panchire chire so. Na jidie na jine unyankupon to me eso.
2: Amen.
1: Hallelujah.
2: Amen.
1: Enti enchire chire bano. Se me ana me bo metiri mu ankasa nanso da bia onam ho nkonkon yi kire so yi ba se ka wei kire won wei mo won hunu wei na me mfa so nye won amen o
3: amen
1: ahonhom bi wo wiase a womo no womo nkum nipa ukọ honhom a womo nkum nipa na de omo ye ne se onipa bi e dwuma wo ye esese o ma wo ye ade a enka wo dwuma no ho ve davetio na saa honhom no satan na nkasa de control won satan na nkasa enya abeyie ne control saa honhom no na saa honhom no me nimudie mu no meka se apoto kasem no meka se visionaries ahonhom a eseye ne suade hu no womo de ne se womo ni nipa ene nam na saa honhom no bi de obi achi a ono no onsi obi so oje na ho odin free satan ho straight na odi abawo so abedane de ewo ye eno nti ne mu bebre no ye adwuma ekwani ma no wagai no akoye we no wagai no akoye we no wagai enti ube hunu se nipa na asase so obai no enwuma ekọ hin ba ye nyina waton bi amen o
3: amen
1: wa ye adwuma bia enso ogusu ye enso sai nyuma ye nyina no onya emuaye pepa bia na ade a ehuntase mewo mu ne se de ntie ma satan na ye sai adwuma ne se obi biara de awrade de ma o se wo de basa si so abeye adwuma no se wa chede anase wo ni so de hono no se wo ehunu anko ho na akoya de fofra na nyame aka ese wo enti na satan na ye sai adwuma no dia mechire moti masia menfa ne se mejina hoy nyame de mebeye na adwuma na ma ehunu na makoye adwuma foforo eho na ne nyame adome ho na odi o haw abeto so ne wasefo so woma yebedi wachi nyina abebre eti eye special assignment satan ni wo hu ye ubu hono ma kanya odi ene se obeko school no akotena office ebi a odi ense nka so ye mwa na mwa ni munene nyame afa so ayden ehira wo de ntie nyame de oba se be ye mwa ne se nyame pese nipa nya namo we ete wo su na nipa be fa nya sa namo no generation ayden awe ana oko school a na abo tai na akotena office wa nya mwa no kwane nyame aka ese wo asase si ye wo ko kese pa ko na e ba be he amio
3: amen
1: oho
3: yeah
1: eti satan no ni musa e kwane obefa so ade bi obe create confusion wo ni nyame ntem eno ne hia no eti wo mo planea Wodi musese utimi hu de nyame pese wo ya. Ontimi ma wo nchen. Nyame se yewei wo ya. Wodi a wodi ba ye no no. Satan ontimi meka wo. Ba moment a wo hu abeya de foforo na je se wa biye kwan ama no. Na fe wo yesa de ne wi a ne wodi otan abeto no nyame ntam wo nyame aso twe ho. Onipa biya owa asase so no obi ni honom anyame de ne ba ese wan fa bibia nsa ne nsa pese moti ase obi a ewodi anyame de se ne nsa obi ni ho anyame ne ba asase so se betena ha saa na ebedi madua ne no minsuo na ntima asase ne so homememframa uwi e ukọ omeye hwe wa ha ebi ni ha obia ewo de nyame de she ne nsa se obeye ne beye den ne wahunu se wo nyame de ne ode she wo nsa anam wo ehuna de etoso no se obeye nyame tamfo wo yenso na ujaya wo saye nyame tamfo Ensi ni ye mu bebre ni ye hunti minto ye no. Uvu e nyami an frans krasi o medi sofu. Eye, eye na kono, eye ne fe. Ano obedi ibiye. So, sa abane ebi wo omu, oside ebi. Na fe oni nyami e nyasem. Enye izi, enye izi. Enye asem kituwa. Eti nipa bi abetena ha o ma bre saa wanyini ne manso abeto aso bre wanhu de yeseso wo ye no wanhu asese wo hu setan ma kwan o mpene da wonsa kura mu kura na obekasa kire mu wagai Na obibeka sa ade na prophet Kwatin okasa o simfa weemra mfa weemra se unyini wo honhom a as de meye na wonte ase anane yesu ka kire suafo se de ensema menem kase se munhunum gisa kire ya nsa ana mbe hu ade a meye na mbe hunum se nyame u ba nyame nchan ne nyame pese oboa wa anano komodi nipa ne wo sere ne so no Na Yesu paduane ama wono. Wankasa munyi sika nkoto aduane na menuo wo. Osina die na woni payinsem. Eti sabere ne se bibi nkuta obi a komu nyina wuwi. Tomu twa nipa na msuo pan obi. Enum bi wa ha na ensuyan. Ani mpata ni mose mfamra. Enu na ofa so ji nipa no. Amino. It is a nyame boa wo. Sa nipa ode pan no ne mpata ne koye no. Eye den no de koye wo ko na urade ka chen se wo de ne se de ode ba asase so se sabra no de pan no ne beko ene nam. It is a nipa na amfa sa de na ankwa ko twi na so ka nipa ne so bebre. Pese me kire mu ade bi. Amen.
3: Amen.
1: Isi waji ya na ushira suwa yeye bibribeno. Wali ya mekaesa mekote ma. Committee 7. Kwa ye program biyo ho. Emsa adiebe chimie wienu sebe kana nsone uradesa memo mpano ni. Na mkoto opano obae. Na nipane unhunu diesi ya na menso manka. Pano kakrebino. Yebubu ya mebikae. Enkwadane ma amadansi fo Mensu manka Asimu ukra menkanda Yeche ya Mubie nye bi mebikai Na stil na pano no That day Mehujiri me Amen
3: Amen
1: Edie na wawo nsemu Edie na waha Edie na hodi bae Eti Na me ohun ka che mufa we mra mufa we mra mufa we mra There's a certain relationship anyonko fa bi woni pa ne abode ne ntem Anya me be ye bibia mani pa ona mabode ye so na ye Sanet ye Adie bi e mudo ne tim ho da no nyame fa abode ne so na ye Sano ye no. Enti obiye ni we nyame fre ne so ye odifo a nyame pese ofa no so bo ni pa wan fa body ni bi. Ebi ni ho. Amio.
3: Amen.
1: Na sa ahonhom no. Wo mo no report ma Satan direct. Enka nsese basa. Eno na me chese obi a woni diso ne master but ahonhom na wo mo sei nipa dani di ss woye no omo ne de omo reportuma direct to satan omo fancy obi aso omo ni satan ene din kuta ho eti na je se sadia na ekoso no ehia obonsam ye woni pa bebre ho ade e wasua no nye ho adwuma no oyɛ na nsase nko kosua sadia na ade na ba ne sa basa yami yi usi nche ni watwe waso ye be ko kire semu na wahu asem ameka no amen o
3: amen
1: amen o
3: amen
1: enti onipa asase su a obae no e kwan e be fa so oni nyame be nya nyonko fa no so ye ade ba ko a eden se Satan beti me sum wa fidie ketekete ni wa yiu na watete woni nyame ntem wo hu se watete woni nyame ntem enso na obo ni din sana ade ne tie if se ye mo bebre asuma urade ache but ohunu bibia se urade ye bibia maneda enu ti sa program ya ahomfadie na oma mede to ha no enya de aye ba ni abechichire obonsam ye ba ni abegie ho afiri obonsam de en ensem sanete ye
4: o wiye de de sariye de de marade wate ye de ho ahomfadie krom
3: ha na ye
4: ahomfadie krom
3: ha na ye
4: ha na ye ampa obonsam marade
1: hallelujah
3: amen, amen.
1: Eti hane de ye ba ye begie ho afiri obonsam sam adie bi odi aye bi ana ye gie ho na ekọ na sadia na ekọ so pa e wasasi so a nipa e won twetwede wo ho ifi se bebre ni nim se sadia no etimi critique confusion wo ne nyame ntem de urade pese wo ye na waya de foforo a critical confusion e wo ne nyame ntem na de meka ne se de satan ye mu bia no na wonim urade mfa wo bon ne nche wo mesome de a che wo
3: amen